0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu